0: Angobala kuna pezino kuna do da fond de kiluka bon. Azo.
1: Bomengona eba.
0: Aso ki na lenga lango balusa no noko. Aso ki kuta lango tena ti mozoko. Na ti musique.
1: Monoko eko.
0: Na ti ngumbi.
1: Na poko eko lukanga inai.
0: Awa pika mo mozoko la so ki no honneur. La so ye ten ti mozoko sa ki no honneur. 72 29 52 52 75 93 33 33 la inga tala ka tona positionnant un singa gapeso et